0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

Klokka 11, og musikken fortsetter jo selvfølgelig utover hele dagen her på P5. Nå skal du få en personlig favoritt fra meg av John Legend. Første låta jeg lærte meg på piano faktisk. Her All of Me.

Westlife her på P5. Med meg Tine. Vi skal til en låt Emma Steinbakken slapp i forbindelse med serien Rådebank. Og når låta kom, da tror jeg mange, inkludert meg selv, felte en liten tåre. Og det tror jeg ikke noe annerledes nå i dag. Det Jeg glemmer deg aldri på P5.

Dette P5. Håper du har en fin lørdag ettermiddag, og mange takk for at du velger å slå følge med oss akkurat i dag. Jeg heter Christian Laland, skal snart gi deg Westlife med Mariah Carey. Du skal også få Adele. Først nå så det Leon Rimes.

Espen Lind, Unloved på P5 denne lørdags ettermiddagen. Takk for at du hører på. Jeg heter Christian Laland. Skal veldig snart gi deg to ganger John. Du skal få John Legend med All of Me. Og du skal få John Mayer med Free Fallen etter Chris Medina, What Are Words.

0: forleden dag så slet jeg med at vaskemaskinen min ikke fungerte særlig godt. Det var ganske irriterende, for da måtte jo klærne bare stå der da, uten å bli rene. Men Øystein, du har et tips til å fikse vaskemaskinen, har du ikke det?
1: Når jeg har problemer med oppvaskemaskinen, så bruker jeg bare å kjøpe en bukett med blomster til, og så blir det bra.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fina.
0: Den blå.
1: Ja.
0: Ja, på en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.